0: პირდაპირ ეთერში 2017 წლიდან. დიდი მადლობა, რომ მისმენთ.
1: Kino 7. İlden Fasilesiz canlı yayında. Sağ olun ki bizi dinleyirsiniz.
2: 2017 წლიდან პირდაპირ ეთერში. დიდი მადლობა, რომ მისმენთ.
3: 2017 ilde Fasilesiz canlı yayında. Sağ olun ki bizi dinleyirsiniz. Marinho Radyosu.

წარმოიდგინეთ კუნლი, რომელიც ყოველდღე მუშაობს. რათა თქვენ მიიღოთ ინფორმაცია მარნეულში, საქართველოში, სოფლიოში განვითარებული ამბების შესახებ. გაიგოთ ყოველდღიური ამინდის პროგნოზი, ჰოროსკოპი, ვალუტის კურსი. მიიღოთ ინფორმაცია ქართულ და აზერბაიჯანულ ენებზე. ეს რადიო მარნეულის კუნლია. რადიო მარნეული FM 96.9.

რადიო რომელიც მრავალგემოვნება სერგება. რადიო რომელიც ყველა თაობისთვისაა განკუთვნილი. რადიო რომელიც მრავალფეროვანი მუსიკით გამოირჩევა. ეს რადიო მარნეულია. FM 96.9.

0: პირდაპირ ეთერში 2017 წლიდან. დიდი მადლობა, რომ მისმენთ.
1: 2017 წლიდან ფასლასის ჯამლი აიონდა. Sağ olun ki bizi dinleyirsiniz.
2: 2017 წლიდან პირდაპირ ეთერში. დიდი მადლობა, რომ მისმენთ.
3: 2017 წლიდან ფასლასის ჯამლი აიონდა. Sağ olun ki bizi dinleyirsiniz. Marinho Radyosu.

წარმოიდგინეთ კუნლი, რომელიც ყოველდღე მუშაობს. რათა თქვენ მიიღოთ ინფორმაცია მარნეულში, საქართველოში, სოფლიოში განვითარებული ამბების შესახებ. გაიგოთ ყოველდღიური ამინდის პროგნოზი, ჰოროსკოპი, ვალუტის კურსი. მიიღოთ ინფორმაცია ქართულ და აზერბაიჯანულ ენებზე. ეს რადიო მარნეულის კუნლია. რადიო მარნეული. FM 96.9.

0: პირდაპირ ეთერში 2017 წლიდან. დიდი მადლობა, რომ მოისმენთ.
1: Kino 7. Yılden Fasilesiz canlı yayında. Sağ olun ki bizi dinleyirsiniz.
2: 2017 წლიდან პირდაპირ ეთერში. დიდი მადლობა, რომ მოისმენთ.
3: 2017 yılından Fasilesiz canlı yayında. Sağ olun ki bizi dinleyirsiniz. Marinho Radyosu.

რადიო, რომელიც მრავალგემოვნება სერგება. რადიო, რომელიც ყველა თაობისთვისაა განკუთვნილი. რადიო, რომელიც მრავალფეროვანი მუსიკით გამოირჩევა. ეს რადიო მარნეულია. FM 96.

როგორც სათქმულა თუ არ ჩავარტყი. ღვინო ლუდიან და წარაყი. მოკვდები მალე ვერ გადავიტან. რა უფრო რთულია ამას ვანგარიშო. ეს სიცხეცლიერი თუ ეს პახმელია.

0: თუ კავკას ავტოს ავტო დილერი ხარ, მარნეულის საავტომობილო ტერმინალში შეგიძლია მომსახურების სააგენტოს ყველა სერვისით ისარგებლო, რაც მოიცავს ავტომობილის ადგილზე გაფორმებასა და რეექსპორტის გამარტივებულ პროცესს. ავტომობილის განთავსება სპორტიდან პირდაპირ მარნეულის ტერმინალზე 6 თვის ვადით უფასოდ შეძლებ, თანაც ტრანზიტული ვადის 10 თვის გარეშე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-255-1155. შენი სვლა.
1: ამერიკული ჰოსპიტალი თბილისი. თქვენი სანდო სამედიცინო პარტნიორი. ექიმთან ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით 009-009. ჩვენი მისამართია თბილისი. უშანგი ჩხეიძის ქუჩა ნომერი 17.

0: პირდაპირ ეთერში 2017 წლიდან. დიდი მადლობა, რომ მისმენთ.
1: Kino 7. Den Fasilesiz canlı yayında. Sağ olun ki bizi dinleyirsiniz.
2: 2017 წლიდან პირდაპირ ეთერში. დიდი მადლობა, რომ მისმენთ.
3: 2017 ildə Fasiləsiz canlı yayımda. Sağ olun ki, bizi dinləyirsiniz. Marinyo Radiosu.

0: Amerikan Hospital Tbilisi, sağlamlığınız üçün doğru seçim, peşəkar həkimlər, beynəlxalq standartlar və fərdi yanaşma. Qəbula yazılmaq üçün 009-009 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Ünvan, Tbilisi şəhəri, Uşangi, Çixeytse küçəsi 17.
1: Özünü məşğulsan, biznesini SCAP ilə birlikdə böyüt. İstənilən növ gəlirlə, cəmi bir gün ərzində 200 min lariyə qədər biznes krediti götür. SCAP filialına gəl və ya bizimlə əlaqə saxla. 2-300-300 SCAP. Səni bir sözlə anlayırıq.
2: Səqəzəb xulu samuşəyə biztüis kristalşi, saması yataslaram diagrosəski çərgə bulubaş şəmosavləb zəmorgə buli grafiki çəgizliyə. Xolu ormuz dağıtı yataslaram detanxas uzrun və qopis qarəşə meyğəb. Qamu iqəni da pinasəbə səsop xulu samurnə o tekniki şəsəzənət. İnventariz qasa axləbəd. An saçiru agro saçar məu masalə biztüis. Kristalis agrosəski. Meti şəsəzləbuba şəni meurnə o biztüis. Dagvikavşirdi. 032-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
3: ხარ. მარნეული საავტომობილო ტერმინალში შეგიძლია მომსახურების სააგენტოს ყველა სერვისით ისარგებლო, რაც მოიცავს ავტომობილის ადგილზე გაფორმებასა და რეექსპორტის გამარტივებულ პროცესს. ავტომობილის განთავსება სპორტიდან პირდაპირ მარნეულის ტერმინალზე 6 თვის ვადით უფასოდ შეძლებ, თანაც ტრანზიტული ვადის ათვლის გარეშე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 0322551355. შენი სვლა.
4: მარნეული რადიოსუნის საერთ ვერლიშინის სპონსორი ინტერნეტ პროვაიდერი iLink-დირ. iLink სერჰეთსიზ ინტერნეტ.
5: რადიო მარნეულის დილის გადაცემის სპონსორია ინტერნეტ პროვაიდერი iLink-ი. iLink-ი ინტერნეტის საზღვრების გარეშე.
6: Güne müsbət enerjiyle başlamaq istəyirsiniz? Onda hər səhər gününüzü bizimlə başlayın.
7: დაიწყეთ ილა პოზიტიურად. გაიგემეთ თუ რა ხდება მარნეულში, საქართველოსა და მსოფლიოში.
6: ხაბარონდა ველიშინდა, აზერბაიჯანი და გურჯი დილინდა. ანსონ ხაბარლარ.
7: ამინდის პროგნოზი, ვალუტის კურსი, ჰოროსკოპი.
6: ჰავა და ბურჯლარ ჰაკკიდა გუნდელიკ მალუმატლარ.
7: მოსმინე რადიო მარნეულის დილის გადაცემას ყოველ დღე 10-დან 11 საათამდე.
6: აილენჯალი მუსიკილარ და ბილბილინდან მარახლი რუბრიკალარ.
7: მიიღე ინფორმაცია ქართულ და აზერბაიჯანულ ენებზე.
6: Radio Marneul'un efirinde dinlemeyi unutmayın.
7: Radio Marneul'un efirinde.

0: რადიო მარნეული FM 96.9. მარნეული რადიოსუნის საერთ ველიშინის სპონსორი ინტერნეტ პროვაიდერი iLink'tir. iLink სერჰედსიზ ინტერნეტ.
1: რადიო მარნეულის დილის გადაცემის სპონსორია ინტერნეტ პროვაიდერი iLink. iLink ინტერნეტის საზღვრების გარეშე.

0: თუ კავკას ავტოს ავტო დილერი ხარ, მარნეულის საავტომობილო ტერმინალში შეგიძლია მომსახურების სააგენტოს ყველა სერვისით ისარგებლო, რაც მოიცავს ავტომობილის ადგილზე გაფორმებასა და რეექსპორტის გამარტივებულ პროცესს. ავტომობილის განთავსება სპორტიდან პირდაპირ მარნეულის ტერმინალზე 6 თვის ვადით უფასოდ შეძლებ, თანაც ტრანზიტული ვადის ათვლის გარეშე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-255-1155. შენი სვლა.
1: ამერიკული ჰოსპიტალი თბილისი. თქვენი სანდო სამედიცინო პარტნიორი. ეკიმთან ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით 009-009. ჩვენი მისამართია თბილისი. უშანგი ჩხეიძის ქუჩა ნომერი 17.

0: აგრომეულ ნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
1: თუ კავკას აუტოს აუტოდილერი ხარ, მარნეულის საავტომობილო ტერმინალში შეგიძლია მომსახურების სააგენტოს ყველა სერვისით ისარგებლო, რაც მოიცავს ავტომობილის ადგილზე გაფორმებასა და რეექსპორტის გამარტივებულ პროცესს. ავტომობილის განთავსება სპორტიდან პირდაპირ მარნეულის ტერმინალზე 6 თვის ვადით უფასოდ შეძლებ, თანაც ტრანზიტული ვადის 10 თვის გარეშე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-255-1155. შენი სვლა.
2: American Hospital Tbilisi, sağlamlığınız üçün doğru seçim, peşəkar həkimlər, beynəlxalq standartlar və fərdi yanaşma. Qəbula yazılmaq üçün 009-009 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Ünvan, Tbilisi şəhəri, Uşangi, Çixeytse küçəsi 17.
3: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.

წარმოიდგინეთ კუნდი, რომელიც ყოველდღე მუშაობს. რათა თქვენ მიიღოთ ინფორმაცია მარნეულში, საქართველოში, სოფლიოში განვითარებული ამბების შესახებ. გაიგოთ ყოველდღიური ამინდის პროგნოზი, ჰოროსკოპი, ვალუტის კურსი. მიიღოთ ინფორმაცია ქართულ და აზერბაიჯანულ ენებზე. ეს რადიო მარნეულის კუნდია. რადიო მარნეული FM 96.9.

0: თუ კავკასაუტოს აუტო დილერი ხარ, მარნეულის საავტომობილო ტერმინალში შეგიძლია მომსახურების სააგენტოს ყველა სერვისით ისარგებლო, რაც მოიცავს ავტომობილის ადგილზე გაფორმებასა და რეექსპორტის გამარტივებულ პროცესს. ავტომობილის განთავსება სპორტიდან პირდაპირ მარნეულის ტერმინალზე 6 თვის ვადით უფასოდ შეძლებ, თანაც ტრანზიტული ვადის ათვლის გარეშე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 0322551155. შენი სვლა.
1: ამერიკული ჰოსპიტალი თბილისი, თქვენი სანდო სამედიცინო პარტნიორი. ექიმთან ვიზიტის დასაჯავშნა

0: özünü məşğulsan, biznesini skap ilə birlikdə böyüt. İstənilən növ gəlirlə. Cəmi bir gün ərzində 200 min lariyə qədər biznes krediti götür. Skap filialına gəl və ya bizimlə əlaqə saxla. 2-300-300 Skap. Səni bir sözlə anlayırıq.
1: Amerikan Hospital Tbilisi. Sağlamlığınız üçün doğru seçim. Peşəkar həkimlər. Beynəlxalq standartlar və fərdi yanaşma. Qəbula yazılmaq üçün 009-009 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Ünvan, Tbilisi şəhəri, Uşangi, Çixeytse küçəsi 17.
2: Sagaza pxulu samushaoebistvis kristalshi 300000 diagnozes khit sargeblobas shemosavlebze morgebuli grafiki chegizlia. Kholo 50000 tankhas uzrunval qopis gareshe meigeb. Gamoiqene dafinansebas sasoplo sameurneo teknikis shesazenat. Inventaris gasaakhleblat an sajiro agro sazarmoo masalebistvis. Kristalis agroseshi meti shesazlebloba sheni meurneobistvis. Dagvikavshirdi 032-202-2020.
3: Თუ კავკას ავტოს ავტო დილერი ხარ, მარნეული საავტომობილო ტერმინალში შეგიძლია მომსახურების სააგენტოს ყველა სერვისით ისარგებლო, რაც მოიცავს ავტომობილის ადგილზე გაფორმებასა და რეექსპორტის გამარტივებულ პროცესს. ავტომობილის განთავსება სპორტიდან პირდაპირ მარნეულის ტერმინალზე 6 თვის ვადით უფასოდ შეძლებ, თანაც ტრანზიტული ვადის ათვლის გარეშე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 032 255 1155. შენი სვლაა

0: თუ კავკას ავტოს ავტო დილერი ხარ, მარნეულის საავტომობილო ტერმინალში შეგიძლია მომსახურების სააგენტოს ყველა სერვისით ისარგებლო, რაც მოიცავს ავტომობილის ადგილზე გაფორმებასა და რეექსპორტის გამარტივებულ პროცესს. ავტომობილის განთავსება სპორტიდან პირდაპირ მარნეულის ტერმინალზე, 6 თვის ვადით უფასოდ შეძლებ, თანაც ტრანზიტული ვადის ათვლის გარეშე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-255-1155. შენი სვლა.
1: ამერიკული ჰოსპიტალი თბილისი, თქვენი სანდო სამედიცინო პარტნიორი. ექიმთან ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით 009-009. ჩვენი მისამართია თბილისი, უშანგი ჩხეიძის ქუჩა ნომერი 17.

0: თუ კავკას ავტოს ავტოდილერი ხარ, მარნეულის საავტომობილო ტერმინალში შეგიძლია მომსახურების სააგენტოს ყველა სერვისით ისარგებლო, რაც მოიცავს ავტომობილის ადგილზე გაფორმებასა და რეექსპორტის გამარტივებულ პროცესს. ავტომობილის განთავსება სპორტიდან პირდაპირ მარნეულის ტერმინალზე 6 თვის ვადით უფასოდ შეძლებ, თანაც ტრანზიტული ვადის ათვლის გარეშე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 0322551155. შენი სვლა.
1: ამერიკული ჰოსპიტალი თბილისი. თქვენი სანდო სამედიცინო პარტნიორი. ექიმთან ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით 009-009. ჩვენი მისამართია თბილისი. უშანგი ჩხეიძის ქუჩა ნომერი 17.

0: Amerikan Hospital Tbilisi sağlamlığınız üçün doğru seçim, peşəkar həkimlər, beynəlxalq standartlar və fərdi yanaşma. Qəbula yazılmaq üçün 009-009 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Ünvan: Tbilisi şəhəri, Uşangi, Çixeytsiyə küçəsi 17.
1: Agromeurneobashi saqiro resursebis strapad da martivad miigeba mishlovania. Isargeble kristalis 10000 varamde agroganvadebit da miige shenze morgebuli pirobebi. Gamoiqene sashegavato periodi da muarge gadaxtis grafiki shemosavlis miigebis periods. Izrune meurneobaze da miige meti mosavali. Dagvikavshirdi 032-202-2020.
2: თუ კავკასაუტოს აუტო დილერი ხარ, მარნეულის საავტომობილო ტერმინალში შეგიძლია მომსახურების სააგენტოს ყველა სერვისით ისარგებლო, რაც მოიცავს ავტომობილის ადგილზე გაფორმებასა და რეექსპორტის გამარტივებულ პროცესს. ავტომობილის განთავსება სპორტიდან პირდაპირ მარნეულის ტერმინალზე 6 თვის ვადით უფასოდ შეძლებ, თანაც ტრანზიტული ვადის ათვლის გარეშე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-255-1155. შენი სვლა.
3: შენი მეურნეობის საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის ფული გჭირდება? ისარგებლე სკაპის 200000 ლარამდე აგროსესხით. მიიღე თანხა ერთ დღეში, შენ საჭიროებებზე მორგებული პირობებით. მიმართ სკაპის უახლოეს ფილიალს ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 2300300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.

0: რაც ტრანზიტული ვადის ათვლის გარეშე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-255-1155. შენი სვლა.
1: ამერიკული ჰოსპიტალი თბილისი. თქვენი სანდო სამედიცინო პარტნიორი. ექიმთან ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით 009-009-009. ჩვენი მისამართია თბილისი, უშანგი ჩხეიძის ქუჩა ნომერი 17.

0: ამერიკული ჰოსპიტალი თბილისი. თქვენი სანდო სამედიცინო პარტნიორი. ექიმთან ვიზიტის დასაჯავშნად და გვიკავშირდით 009-009. ჩვენი მისამართია თბილისი, უშანგი ჩხეიძის ქუჩა ნომერი 17.
1: თუ კავკას აუტოს აუტოდილერი ხარ, მარნეულის საავტომობილო ტერმინალში შეგიძლია მომსახურების სააგენტოს ყველა სერვისით ისარგებლო, რაც მოიცავს ავტომობილის ადგილზე გაფორმებასა და რეექსპორტის გამარტივებულ პროცესს. ავტომობილის განთავსება სპორტიდან პირდაპირ მარნეულის ტერმინალზე 6 თვის ვადით უფასოდ შეძლებ, თანაც ტრანზიტული ვადის ათვლის გარეშე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 032 255 1155. შენი სვლაა

0: პირდაპირ ეთერში 2017 წლიდან. დიდი მადლობა, რომ მისმენთ.
1: Kino 7. Yıldan Fasilesiz canlı yayında. Sağ olun ki bizi dinleyirsiniz.
2: 2017 წლიდან პირდაპირ ეთერში. დიდი მადლობა, რომ მისმენთ.
3: 2017 yılında Fasilesiz canlı yayında. Sağ olun ki bizi dinleyirsiniz. Marinho Radyosu.

0: Amerikan Hospital Tbilisi, sağlamlığınız üçün doğru seçim, peşəkar həkimlər, beynəlxalq standartlar və fərdi yanaşma. Qəbula yazılmaq üçün 009-009 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Ünvan, Tbilisi şəhəri, Uşangi, Çıxeytsiyə küçəsi 17.
1: Tu Kaukas Autos Auto Dealer-i xar. Marneulis saautomobilo terminalshi shegizlia momsakhurebis saagentos qvela servisit isargeblo, rats moitsavs automobilis adgilze gaformebasa da reeksportis gamartivebul protses. Automobilis gantavseba sportidan pirdapir Marneulis terminalze. 6 tvis vadit upasot shezleb. Tanats tranzituli vadis atulis gareshe. Detalebistvis dagvikavshirdi nomerze 032-255-1155. Shenisla.
2: Агромеურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
3: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.

0: Marneuli Radyosu'nun efirinde haberlerdir.
1: Ahaliyan Bebi Radyo Marneuli Seder.
2: მოგესალმებით, ეთერში რადიო მარნეულის ახალი ამბები. ახალი ამბები 3 საათზე FM 96.9-ზე გვისმენთ. სტუდიაში თიგო დავაძე და გულჩინ ისმაილოვა მუშაობთ.
3: Her vaxtınız xeyir olsun, Marneuli Radyosu dinləyiciləri. Saat 3 olan informasiya buraxılışımızla sizlərin qarşınızdayıq. Efirdə sizlər üçün mən Gülçin İsmailova və həmkarım Tiqo Davadze çalışırıq.
2: Çünki etər tradisiyonlad viçqəbt Marneulis munisipalitetçi mümdinəri siyaxləbiz qatsınobit.
3: Biz efirimizə Marneuli ərazisində baş verən xəbərlərin təqdimatı ilə başlayırıq.
2: Marneulis munisipalitetis sopel Baitaloshi sarcqavi Baitaloshi Çaburgilis moçqobisatvis gamoçxadebuli samshoobi romelis tenderi iqo gamoçxadebuli uarqopiti shedegit dasrulda Marneulis munisipalitetis adgilobrevi titmartoba Baitaloshi Çaburgilis samshoobis shesqidvas 155459 larat gegmoda tenderi monatsileoba mkhod ertma kompaniyam shepese Çaburgilebma miigo romelmats მერია 116358 ლარი შეთავაზა, თუმცა ტექნიკური დოკუმენტაციის გამო კომპანიას დისკვალიფიკაცია მიენიჭა, რის შედეგადაც შესყიდვა არ შედგა. პროექტის მიხედვით სოფელ ბაითალოში წყალმომარაგების ჭაბურღილის მოწყობა და შესაბამისი სამშენებლო სამუშაოები მოქმედი სამშენებლო ნორმებისა და წესების სრულ დაცვით უნდა განხორციელდეს. მიწის სამუშაოების დაწყებამდე აუცილებელია ტერიტორიის გეოდეზიური დაკვალვა. სამშენებლო პროცესის მიმდინარეობა რეკომენდებულია განხორციელდეს საავტორო და ტექნიკური ზედამხედველობის ქვეშ, ასევე სამშენებლო მოედანი დაცული უნდა იყოს ზედაპირული წყლების ჩადინებისაგან, წყლის მილის მოწყობისას უზრუნველყოფილი უნდა იყოს გეოდეზიური კონტროლი ინერტული სამშენებლო მასალების ხრეშის, ქვიშისა და ბეტონის ტრანსპორტირება უნდა განხორციელდეს სპეციალური ტექნიკის გამოყენებით, ხოლო კეთილმოწყობისა და სპეციალური სამონტაჟო სამუშაოების შესაბამისი სტანდარტების დაცვით უნდა შესრულდეს.
3: Marneuli Belediyesi'nin Baytarlı kəndində içməli su quyusunun qazılması və quraşdırılması işləri üzrə elan olunmuş dövlət tenderi mənfi nəticəli yekunlaşıb. Tenderin təxmini dəyəri 145449 lari təşkil edildi. Satınamada yalnız bir şirkət Çaburğu ilə bir MMC iştirak edib. Şirkət Meriya 116358 lari təklif etsə də texniki sənədlərdəki çatışmazlıqlar səbəbindən diskvalifikasiya olunub və nəticədə satınalma baş tutmayıb. Layihəyə əsasən Baytarlı kəndində su təchizatı quyusunun quraşdırılması və müvafiq tikinti işləri qüvvədə olan tikinti norma və qaydalarına tam riayət edilməklə həyata keçirilməlidir. Torpaq işlərinə başlamazdan əvvəl ərazinin geodeziya ölçmələrinin aparılması zəruridir. Tikinti prosesinin müəllif və texniki nəzarət altında həyata keçirilməsi tövsiyə olunur. Həmçinin tikinti meydançası yerüstü suların axınından qorunmalıdır. Su borularının çəkilişi zamanı geodeziya nəzarəti təmin olunmalıdır deyə layihə sənədlərində qeyd olunur. Çınqıl, qum və beton kimi inert tikinti materialların daşınması xüsusi texnika vasitəsilə həyata keçirilməli, abadlıq və xüsusi montaj işləri isə müvafiq standartlara uyğun icra olunmalıdır.
2: მიმდინარე წლის ბოლოს ერთი თვის განმავლობაში საბაჟო გამშვე პუნქტში სარფის სადახლო საავტომობილო ვალე გოგუთი და ყაზბეგი არადეკლარირებული სიგარეტის ქვეყანაში უკანონოდ შემოტანის რამდენიმე ცდელობა აღიკვეთა. შემოსავლების სამსახურის მებაჟე ოფიცრებმა საქართველოსა და უცხო ქვეყნის მოქალაქეების ბარგისა და სატრანსპორტო საშუალებების დეტალური შემოწმების შედეგად ჯამში 6206 კოლოფი არადეკლარირებული სიგარეტი აღმოაჩინეს. ამოღებული საქონლის საბაზრო ღირებულება დაახლოებით 31000 რვას ლარში ადგენდა. დადგენილი წესების დარღვევისათვის 38 მოქალაქეს საქონელი ჩამოართვა, ხოლო 4 პირის მიმართ მასალების შემდგომი რეაგირებისთვის საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურს გადაეგზავნა.
3: Son bir ay ərzində Gürcüstanın müxtəlif gömrük keçidi məntəqələrində ucumədən sadaqlı avtomobil Sarpi, Vale, Qoquti və Kazbek postlarında ölkəyə qanunsuz yollarla siqaret gətirilməsi cəhdlərinin qarşısı alınıb. Gəlirlər xidmətinin gömrük sabitləri həm Gürcüstan həm də xarici ölkə vətəndaşlarının baqajlarına və nəqliyyat vasitələrinə baxış keçiriblər. Yoxlamalar nəticəsində ümumilikdə 6206 qutu bəyan olunmamış siqaret aşkar olunaraq müsadirə olunub. Müsadirə olunan malların bazar dəyəri təxminən 31800 dollar təşkil edir. Qanunvericiliyin tələblərinin pozulmasına görə içindekileri 38 nəfərdən siqaretlər müsadirə olunub, 4 nəfər barəsində isə materiallar sonraki araşdırma üçün Gürcüstan Maliyyə Nazirliyinin istintak xidmətinə təhvil verilib.
2: Մաշտաս ახლა ასეთი იყო რადიო მარნეულის ახალი ამბები სამსაათზე. Ჩვენ მთავარი საინფორმაციო გამოშვებით 5:00-ზე დაგიბრუნდები, დროები დაგვაუდეთ.
3: Bəli, əziz dinləyicilər, bizim sizlərə təqdim edəcəyimiz saat 3 olan informasiya buraxılışımız bunlardan ibarət idi. Saat 5 olan əsas informasiya buraxılışımızla yenidən sizlərin qarşınızda olacaq. Odur ki, dalğanı dəyişməyin, 96.9 FM tezliyini dinləməyə davam edin. Sağ olun, salamat qalın.

0: თუ კავკას ავტოს ავტოდილერი ხარ, მარნეულის საავტომობილო ტერმინალში შეგიძლია მომსახურების სააგენტოს ყველა სერვისით ისარგებლო, რაც მოიცავს ავტომობილის ადგილზე გაფორმებასა და რეექსპორტის გამარტივებულ პროცესს. ავტომობილის განთავსება სპორტიდან პირდაპირ მარნეულის ტერმინალზე 6 თვის ვადით უფასოდ შეძლებ, თანაც ტრანზიტული ვადის ათვლის გარეშე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 0322551155. შენი სვლა.
1: ამერიკული ჰოსპიტალი თბილისი, თქვენი სანდო სამედიცინო პარტნიორი. ექიმთან ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით 009-009. ჩვენი მისამართია თბილისი, უშანგი ჩხეიძის ქუჩა ნომერი 17.
2: გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაგლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 0212 26 44 44.

0: თვით დასაქმებული ხარ, გაზარდე შენი ბიზნესის კაპიტალთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
1: თუ კავკას ავტოს ავტო დილერი ხარ, მარნეულის საავტომობილო ტერმინალში შეგიძლია მომსახურების სააგენტოს ყველა სერვისით ისარგებლო, რაც მოიცავს ავტომობილის ადგილზე გაფორმებასა და რეექსპორტის გამარტივებულ პროცესს. ავტომობილის განთავსება სპორტიდან პირდაპირ მარნეულის ტერმინალზე 6 თვის ვადით უფასოდ შეძლებ, თანაც ტრანზიტული ვადის ათვლის გარეშე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 0322551355. შენი სვლა.
2: ამერიკული ჰოსპიტალი თბილისი. თქვენი სანდო სამედიცინო პარტნიორი. ექიმთან ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით 0090009. ჩვენი მისამართია თბილისი. უშანგი ჩხეიძის ქუჩა ნომერი 17.

0: radyosunun efirinde haberlerdir.
1: Ahalian bebi radyo marneulis eterşi.
2: მოგესალმებით ეთერში რადიო მარტნეულის ახალი ამბები 5 საათზე FM 96-სა და 9-ზე გვისმენთ სტუდიაში თიკო დავაძე და გულჩინ ისმაილოვა მუშაობთ.
3: Her vaktiniz hayır olsun. Marnevud Radyosu dinleyicileri saat 5'e olan esas informasiya buraklaşımızla sizlerin karşınızdayıq. Efirde sizler için mən Gülçin İsmailova ve həmkarım Tiko Davadze çalışırıq.
2: Çünkü yeter tradisiyonla duyduğunuz əbd Marnevulis Municipalitetçi mümdinəri siyahlayabiz qatınabit.
3: Biz efirimizə Marnevul ərazisində baş veren xəbərlərin təqdimatı ilə başlayırıq.
2: Marneulis Municipalitet'i Sopel Baytaloşi Sasmali Cqlis Çaburgelis Mozqobis Samushaobze Gamoçxadebuli Tenderi Uarqopiti Şedegi Dasrulda. Tenderi Savaraudo Ghirebuleba 155459 lar sheadgenda. Tenderši monatsilova mxolod ertma kompaniyam SHPS Çaburgilebma miiqo, romlemats merias 116358 lari shestavaza, tumtsa teknikuri dokumentatsiis gamo kompaniyas diskvalifikatsia mienicha, ris shedegadats shesqidva ar shedga. Proyektis მიხედვით სოფელ ბაითალოში წყალმომარაგება, ჭაბურღილის მოწყობა და შესაბამისი სამშენებლო სამუშაოები მოქმედი სამშენებლო ნორმებისა და წესების სრული დაცვით უნდა განხორციელდეს. მიწის სამუშაოების დაწყებამდე აუცილებელია ტერიტორიის გეოდეზიური დაკვალვა. სამშენებლო პროცესის მიმდინარეობა რეკომენდებულია განხორციელდეს საავტორო და ტექნიკური ზედამხედველობის ქვეშ. ასევე სამშენებლო მოედანი დაცული უნდა იყოს ზედაპირული წყლების ჩადენისაგან. წყლის მილების მოწყობა უზრუნო ყოფილი უნდა იყოს გეოდეზიური კონტროლი. ინერტული სამშენებლო მასალების, ხრეშის, ქვიშის და ბეტონის ტრანსპორტირება უნდა განხორციელდეს სპეციალური ტექნიკის გამოყენებით, ხოლო კეთილმოწყობისა და სპეციალური სამონტაჟო სამუშაოების შესაბამისი სტანდარტების დაცვით უნდა შესრულდეს.
3: Marneul Belediyesi'nin Baytalı kəndində içməli su quyusunun qazılması və quraşdırılması işlərlə bağlı elan olunmuş tender baş tutmayıb. Tenderin təxmini dəyəri 145.449 lari təşkil edirdi. Tenderdə yalnız bir şirkət Çaburğu ilə bir MMC iştirak edib. Şirkət Meriya 116.358 lari təklif etsə də texniki sənədlərdəki çatışmazlıqlar səbəbindən tenderdən kənarlaşdırılıb və nəticədə tender baş tutmayıb. Layihəyə əsasən Baytalı kəndində su təchizatı şəbəkəsinin quraşdırılması və müvafiq tikinti işləri qüvvədə olan tikinti norma və qaydalarına tam riayət edilməklə həyata keçirilməlidir. Torpaq işlərinə başlamazdan əvvəl ərazinin geodeziya ölçmələrinin aparılması zəruridir. Tikinti prosesinin müəllif və texniki nəzarət altında həyata keçirilməsi tövsiyə olunur. Həmçinin tikinti meydançası yerüstü suların axınından qorunmalıdır. Su borularının çəkilişi zamanı geodeziya nəzarəti təmin olunmalıdır deyə layihə sənədlərində qeyd olunur. Çınqıl, qum və beton kimi tikinti materiallarının daşınması xüsusi texnika vasitəsilə həyata keçirilməli abadlıq və xüsusi montaj işləri isə müvafiq standartlara uyğun icra edilməlidir.
2: Maşası vaqzələbdə sayinformasiya qamışıbas Marneulis Municipalitetçi mümdinəri siyaqləyəbiz qatsınabid. Marneulis Municipalitetis studentəbi qazırdil tarifəmdən dəqəşəbid uqba qopiləbəz qamutkoyun piroli maysidən Marneuli Tbilisis vaqzləs möydanis mimartuləbid mozra mikroautobusəbşi qzavrobi sapasuri qayzarda qovaldıq urad Marneulidən dedək halqşi asobid qzavri qada atgildəbə romolta umralesobas studentəbi yariyan or kalakşoris mçireman და თბილისში ბინის ქირის მაღალიფასი ახალგაზრდებს აიძულებს ყოველდღიურად იარონ ყოველდღიურად მარნეულიდან დედაქალაქში ასობით მგზავრი გადაადგილდება. სოფელ ალგეთის მკვიდრი ილია სახელმწიფო უნივერსიტეტის მოსამზადებელი კურსის სტუდენტი ულვი ისმაილოვი თბილისში კვირაში ორჯერ დადის. ის ასევე კვირაში 5 დღე მაღაზიაში მუშაობს საკუთარი ხარჯების დასაფარად. კვირაში 5 დღე მაღაზია, ორნაბი მუშაობ, დარჩენილი ორი დღე ჩემი დასვენების დღეებია და ამიტომ მარნეულში სახლში მოვდივარ. მხოლოდ სოფლიდან მარნეულემდე მგზავრობაში კვირაში 10 ლარს ვიხდი. ფასების მატებამდე თვეში მხოლოდ გზის ხარჯი დაახლოებით 50 ლარი მქონდა. რა თქმა უნდა, გზის ფულის გარდა პირადი ხარჯებიც მაქვს. ფასების გაზვირების შემდეგ ფიქრობ, რომ გზისათვის მეტი თანხის გამოყოფა მომიწევს. ეს კი ნიშნავს, რომ ჩემი ხარჯები თვეში დაახლოებით 100 ლარამდე გაიზრდება. ფასების ასეთი მატება, როგორც ჩემთვის, ისე ყველა სტუდენტისათვის, ვინც სწავლის გამო მგზავრობს, რთული ვითარება. ახალი ფასები სირთულეებს უქმნის არა მხოლოდ სტუდენტებს,

0: პირდაპირ ეთერში 2017 წლიდან. დიდი მადლობა, რომ მისმენთ.
1: 2017 წლიდან ფასლასის ჯამლი აიონდა. Sağ olun ki bizi dinleyirsiniz.
2: 2017 წლიდან პირდაპირ ეთერში. დიდი მადლობა, რომ მისმენთ.
3: 2017 წლიდან ფასლასის ჯამლი აიონდა. Sağ olun ki bizi dinleyirsiniz. Marinho Radyosu.

0: აგრომეურ ნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
1: გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 0212-26-44-44.
2: შენი მეურნეობის საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის ფული გჭირდება? ისარგებლე სკაპის 200000 ლარამდე აგროსესხით. მიიღე თანხა ერთ დღეში, შენ საჭიროებებზე მორგებული პირობებით. მიმართ სკაპის უახლოეს ფილიალს ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
3: ამერიკული ჰოსპიტალი თბილისი. თქვენი სანდო სამედიცინო პარტნიორი. ექიმთან ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით 009-009. ჩვენი მისამართია თბილისი, უშანგი ჩხეიძის ქუჩა ნომერი 17.
4: თუ კავკას ავტოს ავტოდილერი ხარ, მარნეულის საავტომობილო ტერმინალში შეგიძლია მომსახურების სააგენტოს ყველა სერვისით ისარგებლო, რაც მოიცავს ავტომობილის ადგილზე გაფორმებასა და რეექსპორტის გამარტივებულ პროცესს. ავტომობილის განთავსება სპორტიდან პირდაპირ მარნეულის ტერმინალზე 6 თვის ვადით უფასოდ შეძლებ, თანაც ტრანზიტული ვადის ათვლის გარეშე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-255-1155. შენი სვლაა.

თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი ესკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.

წარმოიდგინეთ კუნდი, რომელიც ყოველდღე მუშაობს. რათა თქვენ მიიღოთ ინფორმაცია მარნეულში, საქართველოში, სოფლიოში განვითარებული ამბების შესახებ. გაიგოთ ყოველდღიური ამინდის პროგნოზი, ჰოროსკოპი, ვალუტის კურსი. მიიღოთ ინფორმაცია ქართულ და აზერბაიჯანულ ენებზე. ეს რადიო მარნეულის კუნდია. რადიო მარნეული. FM 96.9.

რადიო, რომელიც მრავალგემოვნებას ერგება. რადიო, რომელიც ყველა თაობისთვისაა განკუთვნილი. რადიო, რომელიც მრავალფეროვანი მუსიკით გამოირჩევა. ეს რადიო მარნეულია. FM 96.9.

0: პირდაპირ ეთერში 2017 წლიდან. დიდი მადლობა, რომ მისმენთ.
1: Kino 7. Yılden Fasilesiz canlı yayında. Sağ olun ki bizi dinleyirsiniz.
2: 2017 წლიდან პირდაპირ ეთერში. დიდი მადლობა, რომ მისმენთ.
3: 2017 yılında Fasilesiz canlı yayında. Sağ olun ki bizi dinleyirsiniz. Marinho Radyosu.

0: პირდაპირ ეთერში 2017 წლიდან. დიდი მადლობა, რომ მისმენთ.
1: Kino 7. ilden Fasilesiz canlı yayında. Sağ olun ki bizi dinleyirsiniz.
2: 2017 წლიდან პირდაპირ ეთერში. დიდი მადლობა, რომ მისმენთ.
3: 2017 ilden Fasilesiz canlı yayında. Sağ olun ki bizi dinleyirsiniz. Marinho Radyosu.

0: Happy End.
1: Radio, რომელიც ამ მუსიკას ავით თბილია. Radio Marneuli FM 96.1.

წარმოიდგინეთ კუნლი, რომელიც ყოველდღე მუშაობს. რათა თქვენ მიიღოთ ინფორმაცია მარნეულში, საქართველოში, სოფლიოში განვითარებული ამბების შესახებ. გაიგოთ ყოველდღიური ამინდის პროგნოზი, ჰოროსკოპი, ვალუტის კურსი. მიიღოთ ინფორმაცია ქართულ და აზერბაიჯანულ ენებზე. ეს რადიო მარნეულის კუნლია. რადიო მარნეული FM 96.9.

რადიო, რომელიც მრავალგემოვნებას ერგება. რადიო, რომელიც ყველა თაობისთვისაა განკუთვნილი. რადიო, რომელიც მრავალფეროვანი მუსიკით გამოირჩევა. ეს რადიო მარნეულია. FM 96.9.

0: პირდაპირ ეთერში 2017 წლიდან. დიდი მადლობა, რომ მისმენთ.
1: Kino 7. Yılden Fasilesiz canlı yayında. Sağ olun ki bizi dinleyirsiniz.
2: 2017 წლიდან პირდაპირ ეთერში. დიდი მადლობა, რომ მისმენთ.
3: 2017 yılında Fasilesiz canlı yayında. Sağ olun ki bizi dinleyirsiniz. Marinho Radyosu.

0: შოთო სიხარულიძის ექსკლუზივი
1: რადიო, რომელიც თქვენს განწყობას ასრულებს. რადიო მარნეული FM 96.9.

0: პირდაპირ ეთერში 2017 წლიდან. დიდი მადლობა, რომ მოისმენთ.
1: Kino 7. Yıldan Fasilesiz canlı yayında. Sağ olun ki bizi dinleyirsiniz.
2: 2017 წლიდან პირდაპირ ეთერში. დიდი მადლობა, რომ მოისმენთ.
3: 2017 yılından Fasilesiz canlı yayında. Sağ olun ki bizi dinleyirsiniz. Marinyo Radyosu.

წარმოიდგინეთ კუნდი, რომელიც ყოველდღე მუშაობს. რათა თქვენ მიიღოთ ინფორმაცია მარნეულში, საქართველოში, სოფლიოში განვითარებული ამბების შესახებ. გაიგოთ ყოველდღიური ამინდის პროგნოზი, ჰოროსკოპი, ვალუტის კურსი. მიიღოთ ინფორმაცია ქართულ და აზერბაიჯანულ ენებზე. ეს რადიო მარნეულის კუნდია. რადიო მარნეული FM 96.9.

რადიო, რომელიც მრავალგემოვნება სერგება. რადიო, რომელიც ყველა თაობისთვისაა განკუთვნილი. რადიო, რომელიც მრავალფეროვანი მუსიკით გამოირჩევა. ეს რადიო მარნეულია. FM 96.9.

0: პირდაპირ ეთერში 2017 წლიდან. დიდი მადლობა, რომ მოისმენთ.
1: Kino 7. İlden Fasilesiz canlı yayında. Sağ olun ki bizi dinleyirsiniz.
2: 2017 წლიდან პირდაპირ ეთერში. დიდი მადლობა, რომ მოისმენთ.
3: 2017 ildə Fasiləsiz canlı yayımda. Sağ olun ki, bizi dinləyirsiniz. Marinyo Radiosu.

0: პირდაპირ ეთერში 2017 წლიდან. დიდი მადლობა, რომ მისმენთ.
1: 2017 წლიდან ფასლასის ჯამლი აიონდა. Sağ olun ki bizi dinleyirsiniz.
2: 2017 წლიდან პირდაპირ ეთერში. დიდი მადლობა, რომ მისმენთ.
3: 2017 წლიდან ფასლასის ჯამლი აიონდა. Sağ olun ki bizi dinleyirsiniz. Marinho Radyosu.

წარმოიდგინეთ კუნლი, რომელიც ყოველდღე მუშაობს. რათა თქვენ მიიღოთ ინფორმაცია მარნეულში, საქართველოში, სოფლიოში განვითარებული ამბების შესახებ. გაიგოთ ყოველდღიური ამინდის პროგნოზი, ჰოროსკოპი, ვალუტის კურსი. მიიღოთ ინფორმაცია ქართულ და აზერბაიჯანულ ენებზე. ეს რადიო მარნეულის კუნლია. რადიო მარნეული FM 96.9.

რადიო, რომელიც მრავალგემოვნება სერგება. რადიო, რომელიც ყველა თაობისთვისაა განკუთვნილი. რადიო, რომელიც მრავალფეროვანი მუსიკით გამოირჩევა. ეს რადიო მარნეულია. FM 96.9.

0: პირდაპირ ეთერში 2017 წლიდან. დიდი მადლობა, რომ მისმენთ.
1: Kino 7'den Fasilasız canlı yayında. Sağ olun ki bizi dinleyirsiniz.
2: 2017 წლიდან პირდაპირ ეთერში. დიდი მადლობა, რომ მისმენთ.
3: 2017 yılında Fasilasız canlı yayında. Sağ olun ki bizi dinleyirsiniz. Marinho Radyosu.